No, a zabavala, vas v kiži veselo kneživok, tamo treba če vezati šprave štučki, ke kotrem iš možeče so sobu čumpač, na to raz pitame s tutemi džence rano. Vulkotne je živenje, spiva Katarina Šinkoretova. Nie vodeče, Susan Himplova. Tun titul je od Katarine Šinkoretove. Dže je puč. A zase sama, říká spiju Milene Vočerec. Na ušitke tuto titule smiče se potekim hač do šestřich našim programje veselič potekim v vašej kuchni, vašej kupelje, kiba, vašim auče.

Jednu wapkadnwitsku załas mam, a to potrichi wilza našu ľubovanu a štyri vo dženstnišeho menujce hač do 15. oktobra po tekým džesačňu zaurie so pola budušina zapada do smiera na Zorec, tak rec tam na autodroze. Nimo toho vedže so vapkad na miestne kovo voku otvarn, ište na tute miestne, jenož hišče po jedni čare a nic po dvema, kajž sme to hevak zvučeni, to reka za može vo dženstnišeho sem tam šitko trochu dlie trač na A4 pola budešina zapada, smir Zorelc. To pak nepotriši nitko nudom votranjat na autodrov, ale hakle vod dživečich so ona na tute miestne zaurie a jeneš ište přes jednu čaru vedže. A to runja vod dženstnišo, ale to jeneš hač dosrede, so tiš pola Otendorfa okrile tvari a tiš to na smir Zorelc, tiš tu jistnu ponovia, tiš tam možeči jeneš po jedni čare nakvinijeć.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Se ti tun liest dostava?
3: Gotre liest?
2: Na tun. Zelene Pergament, červene Hogwarts-Zöge. Neve bola tebe žana soa?
3: Nie. Ty tiš vyšče do Hogwartsa?
2: Nic jenoš ja, my. Naše studio so přemeni na Kuzvarsku šulu. Rončka, magiske zvěrata, napoje kišče za Kuzvaja.
3: Potekim Kuzvoput přijotovač a radio zapiknuč za vusovanje plne magie a nostalgie.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
4: Nic savič.
1: Čen savičo.

Das hat menchino dodje wetschich nit am jes, wo je zieletne wopstatsche, wetschische gunstdjenjas dvema i pschatstein jo mai, Rejovanska skupina Vužičanska rapsodia, serbskeho ludova ansambla. Woni mehrchu sobotu a nedželu programaj, tež s nekotrimi premierami, ale tež iže s znatimi stučkami, a ja si myslel, tutun titul šice znaja. Vosomoči mužajo, zarejovachu se tak, ja su s tem publikum zaorili, ale to nic, po grekskim vašnju, kaž tun se tak i šice znajeme, nie, to by rekva tobie se tak i suakského vašnja, kotruž su tam naivišče přinesli a zarejovali. Cista a vosom, že sa čošči mužachu na dvima predstajnjo maj vitač, a vitali su s dobom tiež nekotrih hosči, kociš su zromadne z Vužičanske rapsodiju program vobrubili. Cíletnú ročnicu su potekým konstitúňa svičili, miestrujem tiež s grekskými zinkami.

0: Kužecinja.
1: Manfred Richter, sveži žinca Trebinje, sveči a vesem žasete narodne žen. Cvonki tovaristva Njepilic dvar Ronem vam učobnje gratuliruju. Veni žice vam dopšiho da strovje med deremješe a vjasove bostakove svežin. Mame za vas cesnu štucku z vašego regiona v vašom slepjanskem sarskem dialekše Vitkupki Kulesko.

0: Kužicinja.
1: Manfred Richter, sveši žinca Trebinje, sveči, a vesem žasete narodne žen. Cvonki tovaristva Njepilic dvar v Ronem vam učobnje gratuliruju. Veni žice vam dobšiho, da strovje med deremeše a vjasove bostako svežen. Mame za vas cesnu štucku z vašego regiona v vašom slepjanskem sarskem dialekše vidkupki kulesko.

0: RBB Serski Programm. Serski Programm.
1: MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
2: Sadgula.
3: Knini Sadgula, MDR Morda Joma, Busto Namistotzi, Little Budoshin, Vujica.
4: Češčina Knini Sadgula. Vjeselime so vam z Djeličmoc, zošče za přichodne dve hodine do magiskeho svita Hogwarts prirozata. Vaše svuchaki a svuchorjo su bučke pravemu nastupnišču namakali a sedža hižo v čaru v zakuzvanem ekspresu. Cíl dženznišie jizbe? Hogwarts, dženca vuzačne vosrič Vužice. Potekim kuzvorske kije s přijotovane meč a prošu na to dživač, zoso za čas jizby žane suho z vokna nepušča. Přetož v přichodnemaj hodinomaj budže pola nás trošku magiske.
3: Vítajče do Hogwarts Expressa. Přichodna stácia Hogwarts Vužice.
2: Sadgula.
0: Mój start do tydzienia.

0: Zadkula. Šropjec. Tutom pjatk potekim 9. oktobra sveči Radvorská serbská šula ročnicu svojho stoletného vopstača vočdonače. Do 17 hodin vodmie so dvoru svedžen, tam je tež vústajnca přijotovaná. V pječejš přidruží so program v tamniše Slavihi, večo v 19 hodinách zčevuja potom rie z kapavu kontakt. Vočelne deremeče postará so Radvorský modžinský klub. 24. oktobra odmeja so kajš loni hižo kermušne rie v Krosčicach. V Hornikovom domje bude šitko přijotované veselit smeče so na rie z kapavu Logarytmus. Haja doke so čas partijo bože konce kila mam netko išče nekotre športove pokive. Kopajncu može čese koncidženja v Ralbicach vobladač, rannou je tam s hosčom. V Radboriu čaka na vas serbski derby, SJ Nevelčice su tam na vopeče. A dež mače lož trošku dalši buč na sozač, podajče so do Sepic, tam vojuja pančičance, kopareo vod cidrbki.
1: Zadkula.
2: Tu sem doma.